ہر محلی محل پایا تھا مارو محلہ پنجواں جس ہے ساج نواجیا جس ہے سیوں رچنا ہی آن روتی آن بوئی ہے پھل نہ

0: سیوکی سفر نہ کرے
1: گا تو دیو جائیں گے اپنے سب کو نام جو پائیں گے
0: اپنے